0: Allô, Radio Tchad. Oui, allô.
1: Oui, allô, bonjour.
0: Ah, l'allé, mon nom est Kari Barbar Kembekra.
1: Madame Alapi, mon nom est Nourke.
0: Allô. 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20. Ba taro biya si ya mamam ge nge kedan ge sen ke kom te ge ino na jia rezo ge kulto la wai atle ji na te sen problem ya liaison ba na jia nom te le mre to te ba ya mak mam ta kom te ge sen ba mto ta ne den la sen yo ade re nganya ki den dul a ge ka de a ndeng ge ngai ke majala ni kro nge komande magata ke gogo te ge ne ga ni ngai sei ni ba ina ji ya addiction do ta. Allo Radio Tchad, wala re kan i de ge ke si ngan kem be ni geri do ji konsu do ji da ji gel si ke si ngi ni ber kem be ge malang ni re chit kem kare te kogi bare ta si kogi ore aik projet adre projet ni re ate koro gegni chef de carité ki ge wa ko do si tu do sen bare yani man ni ba de manato le pompa motricité yimen ge a kei addiction do kon go go gara sen sen na bar na borm fontaine ge re ato re we ka ge ba yana bar na micro climat ni ato ba ni no ni dendul l'homme a besoin de l'air. L'homme a besoin aussi de l'eau. Bah scientifique d'Eneri, re ya banta do kaglo na turto ni abar ne changement climatique ni yak man ko kagni ba ne ya guto. Bare joy kag ngai ba ne ara seji. Et puis kinya kre ka de jori ka de tono bai lo an ngai pa ba ja giri do yan ya bar ne ko kagut. Bar ko tor mana ye de sen sen ko tor de le gir ko ka ko ke wa am ka ga le gir la ngran sen sen sen ko no re re o to bala o re nga man sen sen ba kala sko kala ka gu ku a to glai nga igni jawi ne nga do kum lo ke chat la o bala ka ji de olivier bonesi mo ga ka ga ni mu ko no ni re mana sen ma ji ko ba to ga dai nga yo ba yak no ba de ji ga to la nga ya tam ye ka de adre nji ai ma ji ni ba nga nga no mo yo de sei be to do temperature ni nga ya adre ma no yo de sei be gi ge mo ge ka da se ni al gi ge ba a se ne ko ke ade ma ji nga ka de ade ji giri do te ne se important ke de ta nasra al ni ba ya ke important nga ina je ko ka gi ni ma ji ka di bi do te ale to do ta ka no te chak ane la temperature no fe ko augmenter kak ane ko no re bala ona nga te do nenga teni ba température are do madete adma jinga ka de joni conscience no ba ara se di kari 61 53 53 20 61 53 53 20.